نہ سمجھ تھی نہ کوئی تجربہ تھا ہمیں, نہ کوئی سمجھ تھی نہ کوئی تجربہ تھا ہمیں, بس ایک چہرہ دیکھا اور اس میں ہی کھو گئے. وہ پہلی محبت کا جادو ہی ایسا تھا کہ بنا کچھ کہے ہم ان کے دیوانے ہو گئے.